တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့4:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさんこんにちは、ぽんです。တရာရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းစည်းပြူငါပြောတဲ့စီရဲကအပီဆိုဒ်တချို့ကိုပြန်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေချင်းမရှိမဖြစ်တည်ထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ပွင့်နဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。တော်ရရှင်တွေဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေစင်မြန်တီလေးလာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖော်ပြနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲခိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစဉ်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲခိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံးစီဇန်2ရဲ့ Episode 13နဲ့ Episode 14ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါတရရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်းကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရဲကနေဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂမာတရရှင်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခါနေခိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တို့ရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းဖြင့်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတဲ့ပုံကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတပတ်သူကိုတလေးတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတဲ့ပုံဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုပွင့်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြအောင
0: ်တို့ရရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပွင့်လို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရကဏ္ဍစပါတော့မယ်တော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ episode 13ဖြစ်ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တို့ဒီအချိန်မှာတော့တယောက်ကိုကိုကတစ်ခုကန့်လန့်တဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်တယောက်ကိုအခန်းကျွေးဝင်နေတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းကအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ
0: ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ Death Mask ပုံစံနဲ့စာပြီးနားထောင်ကြပါမယ်တော်ရရှင်တို့တစုံတစ်ဦးကိုကိုကအဝေပြုကျွေးမွေးပါမယ်ဆိုတာကိုရင်ကျေးကျေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကရောဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင
2: ်今夜は私がごちそうします
1: ディニャーニャーザーをကျွန်တော်ကအိတ်ခံပါမယ
3: ်ありがとうございますごちそうさまです
0: သိကောင်းတဲ့ညစာကျွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆယ်ခီခီတိုရဲမရှိတာက今夜は私がごちそうしますディニャーニャーザーをကျွန်တော်ကအိတ်ခံပါမယ်
3: ありがとうございます。ごちそうさまです。
0: ていかうねにゃざじゅいでてちづてまれるとぴょらいてんの。
1: ほばれ。
2: ごちそう。
1: そらがていかうねあさあさ。
2: ごちそうします。
1: そらがちのはえかんじゅいめばめ。そであていべば。あさあさてここをじゅいだかみょまでとんのもとまれ。
0: け、あくてかざがわいもべ。たげじんぽんざんねそいんぶるぴょむれそらなたんじいらいじゃや。
2: 今夜はごちそうするね。
1: ディニャーニャーザーをちょっと追め。
3: ありがとう。
0: ジェズバ。
3: ごちそうします。
0: かね。
3: ごちそうするね。
0: こう飛んだれの。
1: はばれ。とらしのい。
2: ごちそうするね。
1: こう、こう礼たれずをさたおさいま英語ぷれかみょまもとみぼ当てりぴばかみゃ。け、なおそんぽんさんがろ、引じれぽんさんま。なおんじれちゃお。
2: 今夜は私にごちそうさせてください。
1: チーズピューピー、ディニャーニャーザーをちょっとは栄冠びやせかみゃ。
3: ありがとうございます。ごちそうになります。
0: てかうねニャーザー注文れてチーズてまれしん。
1: とらちゃんのい。
2: ごちそうさせてください。
1: ま、ありがとうじゃざかろうが。
2: させてください。
1: ってばれ。たばとへ訓練してね、てここを漏れてか。တခုခုလောက်ခွင့်ပြုဖို့အလေးပေးတောင်းဆိုရဲကမှအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုထည့်ပြောပါရစေ။ဝါကြမှာကျွန်တော်ကျမလူမျိုးကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ပြောခြင်းတဲ့အခါ
2: နိ
1: ထည့်ပြီ
2: းဝါတရှိနိ
1: လုံးပြောပါမယ်
2: ။ဝါတရှိがさせてください。
1: လုံးမပြောပါဘူး
2: ။ဝါတရှိにさせてください。
1: လုံးပြောပါမယ်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေဒီအသုံးအနှုန်းတွေဒီဖြင့်ဥပမာတွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဥပမာလေးတွေနားထောင်ကြည့်အောင်။チーズピューピーディーロックをちょっと頼んでください。
2: この仕事は 私に担当させてください。
1: 我家都明明嘛咯，个大伯哥前辈表达明白嘞。我嘛，接受表白，明天哪有不要这个面？
2: 明日は休ませてください。
1: 接受表白，大伯也不要这个面。
2: 写真を撮らせてください。
3: 担当させてください。休ませてください。撮らせてください。
0: 表文表女的妙妙是哪边咯？
1: 对面啊，哥，哎，我表舅妹也看妙嘛，接受店长表白，一起玩嘞。အစားတောက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောရသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အစားအစာမတုံးဆောင်ခင်မှာတော့ဒီလိုပြောပါတယ
2: ်ごちそうになりますありがとうございます
1: အစားအစာတုံးဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပြောရပါမယ
2: ်ごちそうになりました
0: ドラシノイရင်ကျေးပြုံငါပေးဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါドラシノイ
2: 私がごちそうするね
1: こう、演じれ本山でやってみましょう。
0: トラシノイ、あたん飛び撇びじわ。
1: あ、ピーマンが
2: 私にごちそうさせてください。
1: しばれ。け、たかおライ撇じび待っていちゃおう。
2: ごちそうします。
3: ごちそうします。
2: ごちそうするね。
3: ごちそうするね。
2: ごちそうさせてください。
3: ごちそうさせてください。
1: でよか。
2: ごちそうさせてください。
1: 論表れか、でろ便秘は。
2: ごちそうになります。
3: ごちそうになります。
1: どんさんびれかまろ、でろ表ばめ。
2: ごちそうになりました。
3: ごちそうになりました。
0: エピソード3まりらげやらがろ。
3: ごちそうさせてください。
0: ジーズ表びじまがえかんびやせしん。ね。
2: ごちそうになります。
1: あさあたうとりとはチェズてまれ。ろဖြစ်ပါれ。
0: トラジノイ、ディ天元さはろエピソード14ဖြစ်ပါれ。
1: ディエピソード14まろ、ကျွန်တော်တို့အစီအွေးဒါမှမဟုတ်ပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုတစုံတဦးကိုယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ဘယ်လိုကမ်းလမ်းပြောဆိုမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူကြပါမယ်。
0: ပထမဆုံးအခြေခံဖြစ်တဲ့ Death Mask ပုံစံစကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင်。ကုမ္ပဏီရဲ့ပွဲတစ်ခုမှာကိုလဲပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကိုပြောတဲ့စကားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ
2: ်当日は私も参加します
1: အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်လဲပါဝင်ပါမယ
3: ်楽しみにしています
0: မျှော်နေပါမယ်တရာရှင်တို့အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်လဲပါဝင်ပါမယ
3: ်当日は私も参加します
0: မျှော်နေပါမယ်楽しみにしていますလို့ပြောသွားရဲ့နော်တခြားပုံစံမှာဆိုရင
3: ်参加します
0: ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောင်းသွားမယ်ထင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးတော့ပါယင်းနေ့တဲ့တငယ်ချင်းကနေ့လယ်စာစားပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်နားထောင်ကြအောင
2: ်その日参加するね
1: အဲ့ဒီနေ့ပါမယ်နော
3: ်楽しみにしてるよ
0: မျှော်နေမယ်နော
3: ်参加するね
0: ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတခါကတော့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်လဲပါတီတက်ပါမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုပါစို့ဘယ်လိုပြောပါမလဲနားထောင်ကြည့်ကြအောင
2: ် 当日は私も参加させていただきます
1: အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်လဲပါဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာ
3: 楽しみにしております
0: စောင့်မျှော်နေပါမယ်ရှင
3: ်参加するね
0: かね
3: 参加させていただきます
0: ဖြစ်သွားတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ
2: 何々させていただきます
1: ပုံစံကိုတုံးထားပါတယ်刺激系動詞စိတ်ခိုင်းခြင်းပြလောက်ခွင့်ပြကရိယာပုံစံ
2: させていただきます
1: ကိုတုံးထားပါတယ်ဥပမာတွေကတော့စားတယ
2: ် 食べます
1: ကိုအဲ့ဒီကရိယာပုံစံပြောင်းရင်စားပါတော့မေခင်ဗျာ
2: 食べさせていただきます
0: さあばろめしん
3: 食べさせていただきます
1: いいで
2: 書きます
1: がねいいばろめかみゃ
2: 書かせていただきます
3: 書かせていただきます
1: ろて
2: します
1: がね
2: させていただきます
3: させていただきます
0: ぴとわめ
1: らで
2: 来ます
1: が
2: 来させていただきます。
3: 来させていただきます。
0: ဖြစ်သွားပါမယ
1: ်အဲ့ဒီကရိယာပုံစံမှာထူးခြားချက်ကတခြားသူတူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာပါတစ်ဖက်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာပါပဲ
2: させていただきます。
1: လို့ပြောရဆိုရင်အနိုင်ငယ်တောင်းပေးတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေနိုင်ပါတယ
0: ်အော်သဘောပေါက်ပါပြီသရရှင်တို့ရောနားလဲပါရဲ့လားနောက်ပြီးစကဝိုင်းမှာ
3: 楽しみにしております。
0: そうび、ပြောင်းသွားတယ်ရေနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ
2: ်何々しています。
1: いえ、こうこうこうနှိမ့်ချပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံက
2: 何々しております。
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: トラシノイ、人事部がベイリーリーさらいちゃいや。
1: オッケーわ。トラシノイ。
2: する。
1: こう、人事の棒さんで描写してばおう。
0: トラシノイ。
3: する。
0: が、漏れてそれあていべの。人事の棒さんでそういん、ぶろ描ばんれ。ぶんの調査費じちゃいや。
1: トラシノイ、あびまんが
2: させていただきます。
1: ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်လိုက်ပြောကြည့်ပြီးထပ်လေ့ကျင့်ကြအောင
2: ်しますするさせていただきます。
3: しますするさせていただきます。
1: あとの2つをね、例えてみよう。
2: 書きます。書く。書かせていただきます。
3: 書きます。書く。書かせていただきます。
2: します。するさせていただきます。
1: ブルー病にとってれそうだを待ったたじゃばの。
0: エピソード14まリーラーけやらがろ
3: 参加させていただきます。
0: パウェマメシンね。
2: 楽しみにしております。
1: 参与ねばめかにゃとうきてばれ。
0: トラシノイ、みんらば。ぽいねあとジャパンザガーリーラじゃめかなりさらいちゃよ。ジャパンまし似じん、まし無費提たやめざがろん類をトラシノイねあとと礼じまも、あしずん逼送ねあち、あちんりぺびあと調査じゃよ。
1: トラシノイ、みんらばかにゃ。オクトバラをやびそうろ、ジャパンロ台風ろこれ、台風もない類れ、てぴぴん勢らびろ添やばれ。やでゆるはろてぴぴんこばばらにばび。
0: ဟုတ်တယ်နော်။တေးရွက်တွေအယောင်ပြောင်းနေလှပတဲ့ခိုးရောအချိန်ကာလဝင်လာပြီဆိုတော့တာယာပြီးရှုခင်းလှပတဲ့ဒီဇူကတ်စ်အော်တိုဘာလာမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေကြမှာမွေးနေ့ပွဲတွေအမတ်တရစားတော့ပွဲတွေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေပုံများလာတတ်တယ်နော်
1: ။ဒါကအစင်လာပါပဲ။ကဲအမကြီးဇူကတ်စ်တို့ရဲ့ပါအော်တိုဘာလာလို့ဆိုလိုက်ရင
0: ်ဇူကတ်စ်တို့ရဲ့ပါကိုရိုမိုကရဲ့အော်တိုဘာလာလို့ဆိုရင်အဝိအစားပြောင်းလဲဝစ်စင်ခြင်းအေးလာပြီဆိုတော့နှွေအဝိတွေကိုသိစောင်းတွင်းအဝိတွေကိုပြောင်းလဲဝစ်ရမယ်အချိန်ခါပါ
1: ကျွန်တော်ကတော့10月といえばスポーツの日အော်တိုဘာလာလို့ဆိုရင်အားကစားနေ့အားလည်းရဲ့ပရက
0: ်အမေမေပရက်မျောနေတာကိုကျောင်းသားကြီးကတို့လူသတင်းသမားတွေကတော့သူများပရက်လည်းမပိတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတခါအမကတော့ズガツと言えば秋のどよばどよそらやでいくうぴゃんかなば。ディカラマくうぴゃんめやでねライバで朝朝類をさびろあいんぴてんやれ。ぬやでどよまろう秋やねさで朝朝類をさとんねでりしてろ。さんうやでどよまろた秋やねさで朝朝類ねအပြာရောင်အစာစာတွေကိုစားသုံးတာကကျန်းမာရေးကောင်းပြီးတော့အေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
1: ။အစားအသောက်အကြောင်းပြောရင်လည်းဆော့ဆော့အပီဆိုဒ်တွေအားစကလုံးတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့ပြန်လည်ချင်းလိုက်ကြအောင်
0: ။ဒါဆိုပထမဆုံး That's must ပုံစံအသုံးနှုန်းပါ
1: ။今夜は私がごちそうします。ဒီညညစာကိုကျွန်တော်အိတ်ခံပါမယ်
0: ။ありがとうございます。ごちそうさまです。ပိတ်ကောင်းတဲ့ညစာကျွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဒီတခါတငယ်ချင်းပုံစံပ
1: ါ今夜はごちそうするね。ဒီညညစာကိုကျွန်တော်ကျွေးမယ်
0: ။ありがとう。ကျေးဇူးပါ။ဒီတခါကို့အထက်လူကြီးကို့လုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာသုံးတဲ့ယဉ်ကျေးစွာသုံးလုံးတဲ့ပုံစံ Keigo style နဲ့ပြောပါမယ်
1: ။今夜は私にごちそうさせてください。ကျေးဇူးပြုပြီးဒီညညစာကိုကျွန်တော်အိတ်ခံပြရစီခင်ဗျာ。
0: ありがとうございます。ごちそうになります。 တိတ်ကောင်းတဲ့ညစာကြွေးမွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။တရားရှင်တွေကျွန်တော်ကမတရားလို့10月といえばハロウィン。အော်တိုဘာလာလို့ဆိုရင်အများပြောတဲ့ဟောလိုဝင်းပွဲလည်းရှိသေးတယ်ဗျ
0: ။အမလည်းအဲ့ဒီပွဲကိုသဘောကျတယ်။တွားရင်ခေါ်နော်။အမလည်းပါမယ်နော်။တရားရှင်တွေကျွန်တော်ကျမလည်းပါဝင်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကိုဂျပန်လိုပုံစံ3မျိုးနဲ့ပြောပါမယ်။လိုက်နာထောင်ကြည့်ပါဦး
1: ။当日は私も参加します。အဲ့ဒီနေကြရင်ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပါမယ်
0: ။楽しみにしています。မျှော်နေပါမယ်
1: ။その日参加するね。အဲ့ဒီနေပါမယ်နော်။
0: 楽しみにしてるよ。မျှော်နေမယ်နော်
1: ။当日は私も参加させていただきます。အဲ့ဒီနေကြရင်ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာ
0: ။楽しみにしております。ဆောင်းမျှော်နေပါမယ်ရှင်
1: ။တော်ချင်တို့ဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းဝေါ်ဟာရတွေပို့တိုပြီးသိသွားပြီဆိုတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့သုံးချကြပါနော်
0: ။တော်ချင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဘေဟီရီအဖွဲ့ကြပါမယ်။ဘေဟီရီမမေးခင်အရင်တစ်ပတ်ကအဖြေကိုအတူတူတိုက်ကြပါမယ်။ကို့အဖြေမှန်လားမလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦး။
1: ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကော်ဖီသုံးဆောင်ပါမလားဆိုတာကိုရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောသလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်
0: ။တရာရှင်တို့ရဲ့အဖြေက C Onomini Narimasuka ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအဖြေမှန်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကဲဒီလားရဲ့ဘေးဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင်
1: ။တရာရှင်တို့ခစ်တယ်နဲ လာနော်ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ။နားထောင်ပြီးအဖြေမှန်ကိုရွေးကြည့်ပါ။ A 言ってください。B 来てください。C いらっしゃってください。
0: トラジの家、だエピソード5展開されやば。アピメンがばばれ。アピをろ、なおらへディシーズンまပြောわめ。テルンさんがろ、通算たい NHK 見まばだへインターネットさん面な nhk.jp/burmese さん面なへ提送が通るむ。それの庭れを抜いてば。ပွင့်လာတဲ့နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအပြည့်ရှိပါလိမ့်ရှင်
1: ။ဒေါ်လာချန်တွေဒီလောက်မှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြုံမှာပြောတဲ့စရာတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ကဲဒေါ်လာချန်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို့
1: ။今日はこの辺で終わりにしましょう。ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့။
0: ကောင်းပါပြီ။ကိုမင်းကရေအရင်တစ်ပတ်တွေရလို့ပဲကြောင်ညာလေးဝင်ကြအောင်စို့။ကြောင်ညာမဝင်ခင်သောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာရှိပါတယ်။သောတာရှင်တွေအိုနီဂရီလို့ခေါ်တဲ့ထမင်းဖြူကိုအစာတို့တရီကန်ပုံစုပ်ထားတဲ့ဂျပန်အစားအစာကိုစားဖို့ပါသလား။အပေါ်ကနေနိုရီရေမော်အပြားနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။စားဖို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်အစာတို့ထားတာကိုနှစ်သက်ပါသလဲ။အိုနီဂရီနဲ့ပတ်သက်လို့အမတ်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါနော်
1: ။အော်တိုဘာလာအတွင်းမှာဖိတ်ခေါ်နေတာမို့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာရှိတဲ့အားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစီဆိုတဲ့နေရာကနေစာတွေပို့ပေးပါ
0: ။ကဲဗီဒီယိုကြော်ညာလေးစလိုက်ကြရအောင်
1: ။တော်ရရှင်တို့မြေခန်ကနာမည်ကျော်ကြားတဲ့လေးကတဲ့စပါးဆိုင်ခင်ကစပါးရည်သိမ်းပွဲအကြောင်းရုပ်သံဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီပွဲမှာလူပေါင်း800ကျော်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘလို့အသက်အရွယ်တွေပါဝင်ရည်သိမ်းခဲ့ကြသလဲ။စပါးရေးရတာလွယ်သလားခက်သလားပါဝင်သူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ကြအောင်ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာဘဝတူတရစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
0: ကဲနောက်တစ်ခါမှတွေ့ကြပါမယ်
1: ဆာယိုနာရာ